starten på skoleferien for, eller sommerferien om du vil, for svært mange, for I dag siste skoledag før sommerferien for elevene. Rundt omkring så du en av de som nå går mot siste skoledag før sommerferie, så ønsker jeg deg en strålende fin siste skoledag, og ikke minst en strålende fin sommerferie.

0: frågar om finner du på Facebook Aroy Takeaway.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det.